0: ڈیئر چراغ شیٹی کا مقابلہ انڈونیشیا کے محمد شعیب الفکری اور فضل الفیان سے ہوگا. ساتوک سائی راج اور چراغ نے مئی 2024 میں تھائی لینڈ اوپن کے بعد سے کوئی بھی خطاب نہیں جیتا ہے. گجرات کے احمد آباد میں آئی پی ایل کرکٹ کے فائنل میں آج رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. موسم وبھاگ نے کہا ہے کہ اگلے 4-5 دن میں دکشن پشچمی مانسون دکشن پوروی عرب ساگر لکشدویپ کیرل اور تمل ناڈو کے کچھ حصوں میں آگے بڑھ سکتا ہے. اڑیسہ ناگالینڈ منی پور میزورم تریپورہ اور لکشدویپ میں تیز بارش ہو سکتی ہے. اگلے 2 دن اروناچل پردیش اسم میگھالیہ اور تٹیہ کرناٹک میں کچھ جگہوں پر بجلی کے ساتھ ساتھ گرج چمک کی بھی آشنکا ہے. دلی ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں بھی کل تک کچھ ستھانوں پر بجلی اور تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کا انمان ہے. اور انت میں لیجیے سنیے اس بلیٹن کے مکھیہ سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی نے کہا سرکار دیش کے دھروہر ستھلوں کے سنرکشن کے لیے ہر سمبھو پریاس کر رہی ہے. نیدرلینڈز کی حالیہ یاترا کے دوران پراچین چول کال کی تامر پٹیکاؤں کی سودیش واپسی کا الیکھ کیا. آکاشوانی سے من کی بات کارکرم میں پردھان منتری نے لوگوں سے گرمی کے موسم میں سرکشت رہنے کا آگرہ کیا. انہوں نے پارمپرک بھارتی شیتل پے کی پرشنسا کی اور سودیشی آم کی قسموں کو ویشوک بازاروں تک پہنچانے کے لیے کسانوں کی سراہنا کی. پرمکھ رکشا ادھیکش لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمنی نے کہا بھارتی سشستر بل دیش کی سمپربھتا اور کھیتری اکھنڈتا کی رکشا کے لیے پرتیبدھ. اور احمد آباد میں آئی پی ایل کرکٹ کے خطابی مقابلے میں آج شام گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلورو ہوں گے آمنے سامنے. اور اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا. نمسکار.
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی, راشٹریہ سیوا, دیش کی سریلی دھڑکن.